se što javljaju. Gračac, Knin, DC1, zastoj su u zoni radova kraj Otrića. DC8, Jadranska magistrala, zastoj su na prilazima Splitu, Šibeniku, Senje, Omišu, Makarskoj, Dubrovniku, te na dionici Jadranovo, Novi Vinodolski. I državna cesta 429, selište Drežničko Prijeboj, zbog prometne nesreće u mjestu Plitvička jezera, vozi se uz ograničenje brzine. Nadam se da nema teže ozlijeđenih. To je što se tiče prometa. Što se